0: حاضر ہیں لے کے اپنا سلام خلوص ہم، حاضر ہیں لے کے اپنا سلام خلوص ہم، پھر سے سجائی محفل پھر آ گئے ہیں ہم۔ آپ کے پسندیدہ اردو پروگرام کے ساتھ آکاش وانی رامپور کے مرکز سے فرید اللہ خان کا آداب قبول ہو، آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، اردو ادب بیش بہا سرمایہ ہے، اس میں نظم ہو یا نثر، ڈرامہ ہو، رسائل ہو، فکشن ہو یا پھر افسانہ وغیرہ۔ اس میں اگر ہم افسانے کی بات کریں تو اس کو خوب سراہا جاتا رہا ہے، اس کو لکھنے پڑھنے اور سننے والوں کی کبھی کمی نہیں رہی۔ افسانہ نگار اپنے گرد و پیش ہونے والے واقعات، اچھائی برائی، تعلیم و تربیت وغیرہ کو اپنے افسانے میں پیش کرتا ہے۔ یوں تو افسانہ وہی تھا اور وہی عنوان تھا، یوں تو افسانہ وہی تھا اور وہی عنوان تھا، ہر دفعہ زلفی کوئی عنوان نیا رکھا گیا۔ تو آئیے، آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ افسانہ کفن۔ اس افسانے کے خالق ہیں ڈاکٹر اطہر مسعود خان، سماعت کیجئے یہ افسانہ۔
1: پھر طوفانی رات گزر گئی، اگلی صبح میدان میں ایک مجمع لگا دیکھا گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے اور اپنے کاموں کی فکر میں ادھر ادھر پھیلنے لگے تھے، اسکول، کالج، دفتر۔

0: تکلیف دہ تعفن اور آس پاس بھنکتی گندی مکھیاں اس بات کا اشارہ دے رہی تھیں کہ لاش سڑنے اور خراب ہونے لگی ہے۔ پھر ہمارے سماج اور انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے لاش کے سرحانہ کوئی ایسی شناخت مل جائے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ کس مظلوم عورت کی لاش ہے اور وہ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن لاش کا تو کوئی علاقہ نہیں ہوتا، دو گز زمین یا چتا کی آگ ہی اس کی آخری شناخت ہوتی ہے۔ دو آدمیوں نے عورت کی لاش کی بے حرمتی کے خوف سے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر سے آہستہ آہستہ کپڑا ہٹایا، لیکن اگلی ہی لمحے گویا ان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ لاش کا سر غائب تھا۔ بے سر کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی۔ خون؟ کئی سوال ان کے دماغ میں بجلی کی صورت کے ساتھ کون گئے۔ نہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کا بلک بلک کر رونا اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ یہ لاش ان کی ماں کی ہی تھی اور اس کی موت کا انہیں رنج تھا، شدید رنج و غم۔ انہیں دونوں آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ لاش پر سے پورا کپڑا ہٹا لیا جائے، لیکن لاش کی بے حرمتی اور اس سے زیادہ اس کی برہنگی کے خوف سے ان کے ہاتھ اور قدم بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ ان میں سے ایک نے ہمت مجتمع کی اور جھجک کر لاش کے سینے تک کپڑا سرکا دیا۔ لیکن یہ کیا، لاش کا سر ہی نہیں بلکہ سینہ بھی غائب تھا۔ حیرانی اور پریشانی سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں اور ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے گھبرا کر آس پاس نظر دوڑائی کہ ہمیں کسی پولیس والے نے یا اس کے کسی مقبل نے تو نہیں دیکھا، ایسا نہ ہو کہ ہم اغوا و قتل کے کسی کیس میں پھنس جائیں۔ آخر ان سب نے جو وہاں باقی رہ گئے تھے ہمت کی اور ایک صورت کے ساتھ لاش پر پڑی چادر اس کے پیروں تک کھینچ لی، لیکن لاش کا سر اور اس کی چھاتی ہی نہیں بلکہ پورا دھڑ بھی غائب تھا۔ آہ بیچاری عورت، آہ ایک بے کس ماں، بغیر سر اور دھڑ کی بے شناخت ماں۔ لیکن وہ لاش، وہ جنازہ، لاش کی جگہ صرف چند خالی بوریاں اس ترکیب سے رکھی گئی تھیں کہ ان کی شکل واقعی ایک لاش کی طرح بن گئی تھی، اور خالی بوریاں بھی گیلی شکر کی استعمال کی گئی تھیں جن پر مکھیاں اور چیوٹیاں ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ پاس ہی کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی میں تعفن پھیلانے کے غرض سے کوئی نجلی جی شے رکھ دی گئی تھی۔ لوگ برا بھلا کہتے، ان دونوں لڑکوں کو گالیاں بکتے، مصنوعی لاش کو گھونسے وہاں سے منتشر ہونے لگے۔ ماں کے نام پر ایسی لوٹ، ایسے پاکیزہ رشتے کی ایسی بے حص پامالی۔ لیکن یہ لوگ اس بات سے ضرور مطمئن تھے کہ چلو ابھی ہم نے لاش پر کچھ خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ کفن آ جائے تو دفنانے یا کریا کرم کا سارا خرچ وہ خود آپس میں بانٹ لیں گے۔ ماں نے ایک شخص کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اسے گویا اس زور کا کرنٹ لگا کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا اور اس نے گھبرا کر ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کا پرس، اس میں ایک موٹی رقم موجود تھی، جیب میں سے غائب تھی۔ تو کیا کسی نے؟ پھر تو دوسرے تیسرے اور وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے اپنی اپنی جیبوں کو ٹٹولا، لیکن ان کی جیبیں بڑی بے دردی سے ان کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ ان کی جیبیں دونوں لڑکے جو مجمع میں گھسے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی ماں کی لاش کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے صاف کر چکے تھے۔ لاش، مصنوعی لاش مگر دھڑ کی لاش اب بھی بے گور و کفن پڑی تھی اور اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی برہنہ کر گئی تھی، برہنہ بھی اور کنگال بھی۔ وہ دونوں لڑکے اگلے طوفان کی تلاش میں کبھی کا غائب ہو چکے تھے۔
1: کفن، ابھی آپ یہ افسانہ سماعت کر رہے تھے۔ افسانہ نگار تھے ڈاکٹر اطہر مسعود خان۔ آئیے اس ادب کی ایک اور بہت خوبصورت صنف شاعری کی بات کرتے ہیں۔ اس میں غزل، جس کو ہر دور میں پسند کیا جاتا رہا ہے۔ غزل کے دلربا لہجے میں بولوں، غزل کے دلربا لہجے میں بولوں، وہ آ جائیں تو میں پھولوں میں تولوں۔ غزل کو مختلف گلوکاروں نے اپنی دلکش آوازیں دی ہیں، طلعت عزیز، آشا بھوسلے، جگجیت سنگھ، چترا سنگھ، غلام علی، منی بیگم وغیرہ۔ اور سامعین، ان گلوکاروں نے اپنی غزلوں اور نظموں میں کیا خوبصورت نظارہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، برسات کا موسم چل رہا ہے اور بارش شروع ہو چکی ہے، جولائی آتی ہے اور بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بارش جو ہے وہ پڑنا شروع ہوئی ہے اور یہ موسم جو ہے خوشگوار ہوا ہے۔ ابھی ہم نے بہت

0: سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے ابو موسیٰ، بندر عباس، بشہر، چاہبار، جاسک اور کونارک کے آس پاس کے علاقوں میں حملہ کر ایرانی تٹیہ رکشا پرنالیوں، میسائل اور ڈرون ٹھکانوں تتھا ان کی نوسینک شمتاؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے بحرین، جارڈن اور جلرمرو مدھ سے گزر رہے سنیکت عرب امیرات سے جڑے دو ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ اس میں ایک ناوک کی موت ہو گئی اور آٹھ انے گھائل ہو گئے۔ سنیکت عرب امیرات کے رکشا منترالے نے کہا کہ ٹینکروں پر ہوئے اس حملے میں ایک بھارتی ناگرک کی موت ہوئی ہے اور چھ بھارتی تتھا دو یوکرینی ناگرک گھائل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کل راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے گھوشنا کی تھی کہ امریکہ ہورمز جلڈمرو مدھ میں ایرانی جہازوں پر پھر سے ناکے بندی لاگو کرے گا اور سمندری سرکشا کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے اس رنتک جلمارگ سے گزرنے والے مال پر 20% کا شلک لگائے گا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناکے بندی کیول ایرانی جہازوں اور ایران کے ساتھ ویاپار کرنے والے جہازوں پر لاگو ہوگی۔ دوسری اور ایران نے ہورمز جلڈمرو مدھ پر اپنے ادھیکار کا دعویٰ کیا ہے اور امریکہ کے دعوے کو خارج کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے ایک میوزک بار میں لگی بھیشن آگ میں مرنے والوں کی سنکھیا 30 ہو گئی ہے۔ ادھیکاریوں کے انوسار 70 سے ادھک لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں جن میں 24 کی حالت گمبھیر ہے۔ پولیس آگ لگنے کے کارنوں اور بار میں سرکشا نیموں کی جانچ کر رہی ہے۔ گھریلو شیئر بازار میں سینسیکس 356 انک گر کر 77272 پر اور نفٹی 87 انک گھٹ کر 24125 پر کاروبار کر رہا تھا۔ انگلینڈ کے للیشال نیشنل سپورٹس سینٹر میں انڈر 21 مہیلا ہاکی شرنکھلا میں آج بھارتی ٹیم کا سامنا بیلجیم سے ہوگا۔ بھارت کے انگلینڈ دورے کا یہ انتم میچ ہے۔ بھارت نے پچھلے میچ میں انگلینڈ کو 2-0 سے ہرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بولیٹن سماپت ہوا۔
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the four-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform for business, investment, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. The third edition of Bharat Tex 2026 is witnessing participation of around 7,000 buyers and over 20,000 textile products. International exhibitors from 14 countries are participating in the event. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
2: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equal

0: اب آپ شائستہ سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری، وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا. افتتاح سے پہلے تینوں لیڈروں نے اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ کیا. اس کے بعد وہ ایکسپریس وے کے ذریعے لکھنؤ واپس آئے اور سینک اسکول میں ایک پروگرام میں شرکت کی. اس موقع میں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا. ان میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح، لکھنؤ ہردوئی ہائی وے کے ایک حصے کو فور لین کرنا اور لکھنؤ میں فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنا شامل تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے ریاست کے رابطے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا.
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है.
0: اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس ایکسپریس وے کی شروعات ہونے سے ریاست میں صنعتیں زیادہ تیزی سے ترقی کریں گی.
2: کانپور کے پاس ایتہاسک روپ سے ڈیفنس پروڈکشن کی یہ پرانی وراثت ہے جو کہ ابھی برہموس مسائل کی انڈسٹری جو یہاں پر استھاپت ہوئی ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ سمے دور نہیں ہے, کچھ ہی مہینوں کے اندر کچھ اور بڑی بڑی انڈسٹری لکھنؤ کے آس پاس استھاپت ہونے جا رہی ہیں, اور اب مکھیہ منتری جی نے سہج روپ سے اس کی اپنی سویکرتی دے دی ہے.
0: مرکزی وزیر جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاست میں رابطہ نظام مضبوط ہوگا.
3: لکھنؤ میں بنا ہوا یہ ایلیویٹیڈ 3-لیئر فلائی اوور یہ وشو کے آکرشن کا کیندر بنے گا, یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس روڈ میں جو سروس روڈ ہے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں, تو اس کے اوپر میں ماس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم آن الیکٹریسٹی یہ تیار کر کے دوں گا, جس سے ایک کونے سے دوسرے کونے کب پہنچے پتا نہیں چلے گا, یہ بھی شروعات اس میں کرنے کی کوشش کروں گا.
0: اس سے قبل وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری نے اتر پردیش میں قومی شاہراہوں اور سڑک کی بنیادی ڈھانچے سے متعلق بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے نیٹ UG کے دوبارہ امتحان کے لیے OMR شیٹس جاری کر دی ہیں. امیدوار NTA کی ویب سائٹ neet.nta.nic.in پر اپنی درخواست نمبر کے ساتھ لاگ ان کر کے اپنی OMR شیٹس اور جوابات دیکھ سکتے ہیں. امیدوار اپنے جوابات کا اپنی اسکین کردہ جوابات سے موازنہ کر سکتے ہیں. مماثلت نہ ہونے کی صورت میں امیدوار سوال کا انتخاب کر کے منتخب کردہ آپشن کو نشان زد کر کے اور 200 کی فیس ادا کر کے سوال کو چیلنج کر سکتے ہیں. اگر چیلنج درست پایا جاتا ہے تو فیس واپس کر دی جائے گی. OMR چیلنج کی سہولت 15 جولائی تک دستیاب رہے گی. سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT سے کہا ہے کہ وہ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کے عطیہ گبن میں بے ضابطیوں کی تحقیقات پر اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کو اس معاملے کی CBI تحقیقات کے درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جے مالیا باغچی اور وی موہن پر مشتمل بینچ نے SIT کی تشکیل دی تفصیلات بھی طلب کی. کیس کی اگلی سماعت پیر کو ہوگی. دریاسنا شری رام جنم بھومی مندر کی پیشکش کی بے قاعدگیوں کے معاملے

0: کی واپسی سے مزید تقویت ملے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے۔ اس نے مہازرائی کے دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج، پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ کل سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کی مدت میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں برمنگھم میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کی جیت کے لیے 259 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ نمسکار شروتاؤں، میں آپ کی دوست ایکتا شکلا آکاشوانی کے اس خاص غزلوں پر آدھارت کاریکرم کہکشاں میں آپ کا ہاردک سواگت کرتی ہوں۔ غزل یعنی احساسوں کی وہ نازک زبان جو کبھی محبت کا پیغام بنتی ہے، کبھی جدائی کا درد، تو کبھی زندگی کے انکہے جذباتوں کو الفاظ دیتی ہے۔ غزلوں کی یہی خوبصورتی انہیں ہر دور میں زندہ رکھتی ہیں۔ آج کے سفر میں ہم سنیں گے کچھ ایسی چنندہ غزلیں جنہوں نے اپنی شاعری، سنگیت اور گائیکی کے دم پر لاکھوں دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایک ایسی کالجئی غزل سے جس کے الفاظ آج بھی محبت کی سب سے خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، ساحر لدھیانوی کی دل کو چھو جانے والی شاعری، مدن موہن کا بے مثال سنگیت اور محمد رفیع کی روحانی آواز نے اس غزل کو امر بنا دیا۔ آئیے کہکشاں کی پہلی پیشکش کے روپ میں سنتے ہیں غزل فلم کی یہ یادگار غزل۔